quan bắn thú trăn ra sạc quan và anh tan quá giàu hà năng gà tràn hà pan phát xin màu hà pít thù man hà năng gà trào hà năng gà trào Masaya.